باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکم غازی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان.

0: صباح روز جودم و تفدا خوش بن گهدار ان ارتا هون لکیده که بن لسر پیلان نوتو نه نقطا پینج ون لما گهدار دکن جبا جاری عمود استودیو یا ارتا اما بورنا صباح بخیر با دیانا
1: صباح تجی بخیر با دلده صباح و جی تفدا بخیر و خوشی با گهداری هجاو دلان

0: جهره کدن صبح و بخیر و خوشی باش بو چ کس کنا حال ما گهداری د ک چ کس کول مالنا لسریانه او تاشت یا خو کنا حال مال د خون اجا سلاوج به هر کس دل دراسی کس کو در و کو د وژن خود من چی وام به هین سی بیجی بس مره خل برو ک ناگرج بر کو اجا هدی هدی و پلی گرمهیه و کو د وژن استا چلی او دروازه وک
1: شخیر و چند روم دزانن گو جورا چلیه گرما زیده دو به اشتاعت هشتی سبی دولو کلدومان جعرد و عزمان در براستی اجال ویده که لده ورام او تشتی حری سرکه گو یک کلو هنه که بهنا خوبی و درخ هنه که خوه هنه که بکه مکیفاتن هگر که هره به دیانا اجا مکیفاتانا جیگل اک جارام رو ولو تدنره جج درفته و در جهد در بروان او جی تعداوی هید وی گو یک هایی ویجی هبه لیک چلو بکش بر قچینا گرمی و یامش قچینا رو که تی بری خوابه دکی دکی و جید مکیف ویخ و هر بر

0: يا ستي يا ختيارة قرق تكسي قوب التمنى وخوة منظم بهاي ويجيها باب ساعتين دودريج لبرامبري مكيف يكسر بالا دا ونمينا قلك تعديل وان دكا شخوة كسي قولو تكف خراغي جوك ديانا قد بي والله بالمناخة بس قابق بشكل عام جوي هندور خوش با يك خوبو باريز قلك باشي حقر تا بالا دا جي يكسر ولو برامبري ويت كارولو شرشف كيبچوك تنيك بطانيكي تنيك بسر خود داكش برقو گلیو گازن ده هاوینه ده پرد بینه ایگو دوی چو گام دیشه ایگو دوی تشنو چه بوی ایگو دوی جیو بیمی دیشن و افگش جی چیه جوی مکیفا گب ساعتی دریج یک لبر
1: دلتا ما امچیب کنش برکو مکیف تنی تندر دای مروحات تنی ام مجبور گش خود تیخن یک قرزی ها مکیف تنی
0: پاراستن هی یک دکار وک مگو تولو شرشف کیف چوک بین حتانی آنا که جانا جه کهربا گشتی وی ایواری جی جی تیت نر حر یکی قینا کش بوگو است خور هرم دویگو از بجم بدم او تتعداك مزن لخودك حتى قو تتخور دره خو بعلمي تانيان او مسلا جمده جي تتيخ بالا خود تعويده يك چلو خو بعودينه جا سال بسال جي حرم روف مزن دبه بيتر دبه

0: دیلانو هاوین گله کله ودو دکن خوشن اما ایرو د په او پلی گرما هي دل دا ګرکی کو خلک خو بدنا بر مکیف ان اما له بری وی خو په پاریزن هاش خو هبن وکیت یعنی سر زمان ګرب ساعت درېشون البرمان هند کرن چرچپه کې ان جتشت کې تنک بسر خدا دا کن ایرو پلی گرما هي د دانې نیورو ده او چلو وسسه به ایوارې جې ودا کې به 27 پلیان یا هری ګرینګ جبو خلک ایوار یا کوجا خو ایوارې وچنه بم هون دکرن گهداری ماتی کلیب مرا بکن شخمی حطانی ده مجمیر ده هونی بان لگلو بن گر مجار دبالا و ده هبن یانجی پرسی و هبن تی کلیب مرا بکن لسر هجمارا 09 3 0 2 4 3 4 0 8
1: جبون آمه یان 09 5 6 4 9 3

0: جو گارتنا کهربا گشتی می دست پی بکن گو دو حدیثا گیها دورا جزیره و باجارو کیوه و باجاره ویل گوری کمیات گو بری دو حد دان ده یاما دن روشین در باس بویدش خوم خصاصات پارزگه حسکیج کهربای کیم بو بو تنیش بو ناوندین حیوی بو بسدما چاکرنا عنفاتین بنده و فراتی
1: شركتا گشتیا آوی و کانالیزاسیون یا سرفصحی لحسکی دا دیار کرن که او دانین آوی جستاسیون علو که هینا جی بردوامن دوار تجربه دیه و دی جربینن آوی برددن اختباراتا شیره چیدکن جبو جنو و دانین آوی جی پشتی قد کرن چند سالان شرکت خیل کشیار کرن که هاج خواه بین و آوی بکار نینن حتانی که او جوان کار ای جرباندنی بداوی بکن جبر که او آوهان حتانی نها چه ناو جو خوارن او بکر آنی نیره
0: کمیات گنم یه گوهتن ورگرتن جدست جودکار هلناوند حبوب یا دربیسیه بیتری 19,000 جه زوین گنمی طاری و قاسی جدما وکرناوی ناوندی الگوری ریوبریا ناوندی بخواه هروهاجی ناوند یان ریوبریا ناوندی دبیجه گوسیعا تخزینی لجموان و دوکار با بگیجه حطانی 3,000 تون
1: شهرداریا گلیا بازار عمود ده درواسبت ده دادیار کرن که اوی کار خواهی رشاندن حجر مکسر اوی بردوام بکن هر واد دادیار کرن که جو باش کرنا هنک ریان لباشار عمود ایرانیا یونس جرادیو آرت را دادیار کرن که کار وان جتا خواه جنوبی دست بکر که آلی باشر و لجم تا خواه نجاریا
0: بروانیا سویل یا سوریه دوه دا خیانی کرن یا روژا سبتی دا خیانی کرن گو اوان ترمی سی کسان گو بن آو بونده چمی بلیخ دا لرقای در خصم پشتی گو تف ترمبیل اخوا کتبون چم اف حرسی خورتانا جو گندی حاتمیه یا جو گندی حاتمیه نا یه گندواری قامشلو

0: ده چالک وانان لسر سوسیال مدیا وینه ارما که بالا فکرون کته ده وینه مصرف زراعی بانک زراعی یا بهش بلو بازار قامش لو کو او ارما هانی به زمان عربی و کردی هات بونی ویساندن او جو کی حاضر کرینه کی جبو کو او مصرف هانی وره وکرین دروژن بیده
1: درباری ورزش کوپا جهان دو انگلترا لزورا فرانسا خستن جام شش شک چار.

هری داوی د پښتي هياما هيوني وکي کوپا جهاني ایرولیسکا هری داوی ل ارجنټین ل برانبري اسپانیا به ور دلیزند سعده ایواریدا

0: جاره که دنده ما و باش به گهداری منج و کسی کنها دنگی مدگرش خواه دل دام ده هاوینی دن و تشتی که هری زیده بهن عمرال هاوینی فردی که اوی که گل اکیش هاوینی حزنا کنه او سبزو فیکی هاوینیه که خود را محلی گل اکی پرده به سوک تجده به مالا مل برانبری سوک خود رایه دوه تنظان به دل کب نارو جفلینی بعجانه هنگی سوک خود را تجده به همیجی او خود را محلیه یکو باجاره جقامش لو تی عموده جعموده دی چادر بیسی و الحسه که یعنی الوان چند باجاره لدوره هفته چنوتین جاتشته که هری خوش ده هاوینی ده اوه که دهیلم یعنی دما که اف خود را محلی ایسال موسم باش بوشی خود را گلک هبو خود را محلی افجی دهیل که حبکی نرخی واجی زساله دی تر ارزان با
1: جبرولو دبیجن هاوین باوی فقیرایی حرتش جواره تی ده پیداد با بری هاوینی بری دریشتر بون بیتر یعنی خضرا زیده تربو تیده دمیوی باشتر بون آنا هنه کش بون مسئله یا مازوت یو گلک کلم پیش یا خودیه ای بستانا جی دو سکنن ایجا او جی نچارن تنی وان هر دو مهان لدورا مهم دبینین ایجا سبزه و شناهی گلکی خوش تزیه و گلکی ارزان جی افکار مهم سوارکوی بری خواه دازی ورشحادی او جی خودیه محلک فروتنا سبزه یعن الباجار عموده بیرا بحثا شبش دکه پتیخ دکه ایجا پتیخ خویای سوار جمرد گو پتیخ کس که ایتا نوری ایغر نوبی افانانه و بحث عجور اجید که و اسعار و اقبالا کام گوه دار بکن
2: بری گهدارین رادیا آرتا افیوینا ما به بریز زیور شهادیه خودی محلک خضرا و فیکی لباجار عمودی بریز زیور دما تخوش به چاوی
3: لو سهلا سر چاوات و گهدارا تبایر
2: بریز زیور امبیل سر فیکیا دوینوا تعلق و شبش تجابونه تعلق یه چینه بلدینه؟
3: تعلق آنا که اوانا هنه ای حاتنه ای بلدینه طبعا هنه جوان بجین لانو آوی باش کتبو آنا که وای آنا که تعلق هنه عجور هنه يعني عجوري بيكون ببجين تفهم كل شيء تعلق جهاتنا بلدنا وجي أو جي نهدر كتنا في إيماني تايد إبري كش ختياري ما كيف عنش بي أبن عياب بجير دهات تنورين و أبي كسك أولو سر ترشبوني تي كيف عوان جيرتي أبان أبدر كتنا وشبشي منطقي جيبا در كتنا شكي نه يعني أو جي باش
2: الوام بشي تعلق وشبش؟
3: تعلق أنا كان إيروم بدهات فروشنا أبي بلدي شبش سي حضارات فروتن شبش او جي منطقين طبعا انفرد فروشنا بنا سعر شرط بيجمع فرط بس جملة او سعر يوم كيميولوي ابا فرط ام كيلو شبش اب سي حضارات اب تعلقه في بلدي ابنا بدهات فروتن ايرو
2: وكيدن اي اناناس ابي قتين ساحل اف جن كيلو
3: او اناناس او انا ساحل او بفرق ما كيلو بينش حضارات دا وانا جمله اندرا سيوني وا چارا سي اي اهولوي تفهم كچا بنجات افرت او شين او قال لك رغبت لتني المنطقه ما انا كاتشلو تشعب بيت كيفن كيج منطقه الشعب هذا بلد كيفن او انا ما ادبن جباني ابي طرش دبن ولو صرح مو ضايع حامد حلو تيجي قال لك خشو خلق لي مرغوب اكثر شيء بكالي ما اختياري ما تشلو الشعب كذا ولا ساكنه ومجالتنا قول سر مشى
2: ابن هنا ايرو داكتنا
3: اف ايرو تسيرو عم دات خم خدي
2: اف شكون انت بلدي شكي منطقي
3: خدي علي قام شالي ديرك ما ديرك وانتن اجالي ويا جمرتي ابي وان بيتر او منطقة بيترج بري آمد لحق بري منطقة آمد لحق
2: اقوى بيرو تسيرو ذات خم اقبالا بان سيرو جال سر چاواي
3: قلكي باش بايا دو بلكي بير دورا سيست كيلو مداخس راسن چو دوم دست سيست كيلو داخس چو باي روجي دورا سيست كيلو يعني تفروتن مباشرتن كي او الچاق لك او يعني سر نار راسن تين دبن
2: ام بيلن سر عجورة بلزي ورباي كيس الباتجي كوم كرينه از بیم هر کیسه جی کیم بویه کیسه دفروشه و کیلواجی دفروشه اقبال هیه اوز
3: او جی اقبال هیه عجور آبجی افجی آلیه جرنک اجمت آلیه دیکه ای دیکه منطقه نه عجور کشه منطقه نه گل که خوشن خلق آنه که گل که جوان دکه سدینه جو کس دانیم خلل چه دکن هنک جی بو خارین آنه کش فرد تفروتن هنک جی بو کس دانیم کیسه طبعا دبن او جی خوش
2: کیلو چی کیلو؟
3: عجور هم فرد کیلو دهادن بس طبعا آنه یا آهوره باشد بیم سر آهوره کس داندنه کلوب ده هم فرد فروشن و بکیسا دورا حشتای جملاوی هم حشتاد
2: فیوینا ما گهدارین رادیا آرتا بریز زی و رشحادی خودی محل که فروتنا خضرا و فیکیل باجاری عمولی ساعت خوش بوده
3: حالو سلام ما مستبته و تواهی گهدار آرم
1: أبو برز زي وش حادي بحصه شباش وتعليق وبرنكي قشتي عجور وشينا هي قوتي دفريكر قهداري ما شخوا أم دوري باجاري خنارن مباري خبدن باجاري حسكي بشتي فيستراني ومبحصه برزقري كالسركب كن يا آوي قو مدوزانن هياما چون صالان خلكي حسكي بي آوين ديانا لإيرو دمك ومتكارن بيجن أبچان دروجي داي بيتر بويا بحصه استاسيون علوق دبا وهاتن آوي وضخة تجريبي جامزة ترناس بكن بكا خلق هيفيوان لويدكي چاوانو او پرسكريكا هان چاوابوارا در باستبه

0: بلی گهداری ماش خوی هنجی ام بر دوام من دمج میرده و پنج دقیقه هر تم دوی ساعت ده ام پودکاست ها بیردن که جزیر روژانه خلک کش بابا پیش کش دکن خلک ای روژ گلک که خوش دل دا گردائی باجار عموده یه و تشتی که گلک که اولو که بسوکا وی ام مرکز یا که دو بیشم بسوکا فاتوره با که یک جی سوکا هری که بند باجار عموده یه او سوکا هانی جی معروف و بری هر دو قیصری یعنی تدی سوکا ما گلک که بچوچکا او سوکا فاتوره و دو قیصری دنه بری هر دو قیصریان او سوکا فاتوره و که خلکی جی ده سالا ده او سوکاتی ده مزراندن هاتیه چه کرن و خلکی تی ده وکی هند تجار چند تجار تی ده معروف هبون که وکی بازرگانی لوی سوکا هانی ده کرن
1: نه تنه اف بازار جبو بازرگان بو تنه یان گریدای خلکی بتباهی بو جبر گوتو بری خود ده سوکا فاتوره تی گلک پیدوین خواه تی ده ببینه دیروکا وی سوکه امی ناس بکندریا پودکاستا بیردان که جزیره ببریز محمد خانی سوری اوه خود یه محله که فروتنا قماش بو جاو بو دو بازار ده بحثا وی یکیش مراد که
2: سوکا فاتوره لعموده بازارکه کفنه و پرناف داره اف سوک بریا دهه سالان آوا بو و اف دمک دریج جه بازرگانی سرکه لباجار ده دسپیکه ده تنه قماش و تشتین روژانه تدهات فروتن لینها هر تشت تدهی اف بازار نه تنه جه بازرگانیه یه لی جه هفدیتن و جوینه یه خلکه یه که هر روژ مروف لور دگهشن هف جبو امزیده تر ناس بکن لسر دیروکا سوکا فاتوره میوان مبرز محمد خانی سوریه خودیه دکانکه کون لسوکا فاتوره لباجاری عمودیه دست پیکی ام خیراتنا تدکن برز محمد ناوی سوکا فاتوره جکو هاتیه
3: سوکا فاتوره ناوی وی هاتی قماش فاتوره یعنی عربی قماش فاتوره یعنی هی عطاری و هی فاتوره اینجا ناوی سوکا فاتوره بو یعنی گلک دکانه وان ای فاتوره بون دکانه گه وقت مدیتن گش آخ بو حری بون کلپیش بون یعنی چمن تو تنه بو یعنی بری پینجی شه سالی بری هفته سالی سوکا فاتوره اولو بو کلپیش بون و بشت بون ایجا هن بهن ما آوا کر هما ای من دکانا می و پینشش حبه جیرانی می ما آوا کرن ما چمنتو وی چاگه تونبو چمنتو ج قامش رو دهات ج ترکی دهات قامش رو تانین جمر
2: دست پیکا و آوا کر دکانی خواه دست پیکا
3: ما آوا کر آخ بو بس ما آوا کر چمنتو و کشتر دبیجم بری پینجی سالی
2: پینجی سالی تا تا دکان ور آوا کری دست پیکا گتا آوا کر آخ بو چند سال آخ ما؟
3: گش آخ بو سوکا فاتوره گش آخ بو ایجا هن به هن آوا کر هن کادو و آنها هینا آنها هینا دکان آخ مانه لقبله سوکا مجی سوکا فاتوره و الالیه جوری جی هین هنه که آخ مانه
2: اف سو چخواسته آوا بوی دیروک های تاریخ های البات هی به کنگی هاتی آوا کرن
3: سوکا فاتوره تاریخ هاوی والله المضبوط جمع تونه بس توشا عموده د سیهو حفته دهی بری سیهو حفته هی سوکا فاتوره لعموده هی بری سارا سیهو حفته هی یعنی سوکا عموده قدیمه و مسیحی لی هبون نیوه سوکا عموده مسیحی بون دکانی وان عطاری هبو حتی تی بیرام حدادی تیده بو دکانک حداد تیده بو تاری بون فاتوره بو سوکا مده بو تطور بو آنها گش بوی چمن تو ما بلاد کرن عرداوی
2: اف سوکا فاتوره اوه هات اوه کرن تنیش خلک عمودی ربو یا دوری دجید هاتینه
3: والله اکتری عمودی بون اکثری عمودی بون یک سوکی دو یک ما آوا کرن اکثری عمودی بون ما دبره ناتن آنها چند حب دکانی ما دانه اهل سریکانیه پشتی هاتن ایجار کرنه یعنی اید کش عمودی نه و جگوندی عامودی هنه کاتنه
2: بری گهداری ما مهن راپرسینه که گهدار بکن لباجار عامودی مچکر به چی بیرانی نیوان لسوکا فاتوره و چل سرناز کن امیلی گهدار بکن و میوگر
4: ازانم یعنی گلک آخبو آخبون محلاته وی آنکا يعني تقريبا قشبونه چمنتو وقل كيولو ليم خاتنجي حتى محله تتكبيت ناخذ جدر كر انجي خوش كرنو وظبطها
5: بالنسبه سوكا فاتوره سوكا قل كي كفنه يعني قال لك ذكريات مرتيد هنا بري هين بري نوتي تقريبا بعضي مخيات بدوي سوكيت قال لك كفنه بفلتي تهبون سوكا قل كي خوشبو بشتي نوتي دي ما كرنو بتا يعني حتى انا سوكا ما اقول ذكريات بيقول لك هنا جم ذكريات بري فدقرين بري قال لك تيتهم فلا غيري فلاتي تهم سوكا قل كي خوش سوكا قل كي معروف بباجاري عامودي ده
6: دکانی می‌و، ای بابی مهبود ویسو که در برکت خودی دور هفت هشت کاری مهبود، ولکن ظروف تغییر و عالم تغییر، از آبی مخفی آن مسورد دنبند که خودجی و افت کجی افت سوکام ما عطرانی متشکر متجسان ما کرد چمن تو و مسرگرت به جهدا خورتا و خودی دکانا تخصیر نکر هرگز جاری کده متبرعات دان و کرد حتی سر سخفای گرتن. وقالك أرمانيته أبو قالك فلته أبو والحمد لله سوكا متطور بالنحو الأحسن
7: يعقوب المقابل مدى أبو مسيحي أبو شو المقابل مدى أبو نافي شي أصحاب شامي أبو أوجي شو أبدو خانا قش كم بون آخ أنا قش ما سأل قش ما كرنا شمانتو ما كرنا آخ ما كرنا شمانتو معروف سوكا ما دكانا فاتورة أبو
2: بری گهداری ما ابیرانی نان خلک نعموده بو بو سوکا فاتوره امی وگرم با میوانی خواه محمد خانی سوره وی چاقی دمانه دست بی باوا کرناوی کرن تاگو پشتی توش عموده جوی چاقی ده او سوکهیه سیاره جی ترمپیل وی چاقی دشود هاته نه
3: دشود هاته گلکی که خاصتا سوکا شارعه مای سوکا فاتوره گلکی که سیاره تیر دشون نجی سیاره بو و سیاره چی کم بون یعنی تی پیرامه باند کرن دلال قامشلی قامشلی حتانی نیرو دهر کابچه ند بون گراج هبو دچون قامشلو مثلا ایک ایشیوی هبو تفکر کلی کی کم بو سیاره کم بون بس دسو کامده سیاره ند چون ند هاتن شارع عام هبو آگنا
2: جواتي وقت كارش مر بحثا جواتي خوبك جواتي والسوكي
3: جواتي ما لهفت جوان جانا شغلتنا بو ما كرسي داتانين پیشيا دکاني ما شخور ما قالا بلدي خود کر قالا گنداد کر قالا مشاكلات کر چيروك ما وقت بيشو ام تشغرين بحفر ما قالا موسما دکر ما قالا حلبه و وقتی هم تشون ما بداعت تانی ما جاو تانی جلو جاو ما تانی او چی رو کاما او و جگنداد هاتن و یعنی وقت بی
2: پریز محمد جدما تدکان ویده که اف پینجی سالتا تدکان ورفه کریه جی قماشا بود تنی جی قماشا تنه گوهرد
3: نا جی قماشا او سوکایا جی قماشا بود حتی ناوی نووته تو نبول عاموده تو نبول ند هندوری جعده ده و نه د د د ناو مالاده یا آنها بلکی ناو دکان نووته بلکی بصدا هنه لجعده و لغیری جعده ناو مالا احیاء هنه ناو نووته یا تاری نظام چیه و المهم
2: بریز محمد شکلی سوکی بری شبنه ها؟
3: نو اشتر بیم شکلی وی سوکا فاتوره آنها مصر وی گرتیه ما بنوی بلاد کریه نولو بو شکلیوی جبدیلا بلاتا کفر بون و سروی فکری بو نخوش بو آخ بو عجاج ما عجاج دهات نزاد چلو بو یعنی

0: جنواندا راديو ارتا اف ام جباجار كوبانيا برخدير سلاوريز وروجباش همو غدار ما ينهي جو دلال خلاك كنوج برنامج روجباش كوبانيش خيرو يكشما استير وافكار مع بقادسا كنترول ام ورنا بله شوای ایرو روژا که پیروزش به خلک می روژا و گشتی و به خلک می کوبان طایبتی جی روژا نوزدی تیر مه رزگا کرنا کوبان و آوا کرنا ریو برا که سر بخوا به وین و ایرادا گله خوا و ایرو شاهی هبه سع ششان لستودیو ما کوبان انگو لستوگه ها کوبان و وره لدار خستنه ببونه یا و روژا پیروز لی به خلاق ما ایرو لسر مجاره که دینه گرینگو دنرین نامده جی بارکشه یعنی تیره که مل کوبانه ها بود پایکره تیر کوبانه ها بود هنده اکسپریس وقتا که مد بود هره هره اوه نم بس مجرد آنی تیم سالک بود یا پایکرک بود و دم داوی بود نونشانک بود سمبولک بود وینو پیداریک جبه خلق کوبانه براستن یعنی گل خورتو کچه کوبانه دما کونداجی دما همار رژیما بحث و دره هبو اپیکرا حتا آوا کرن لیوانا کراس کسکو سورو سب سر بجناوی دا بردابون آنگو برنگی کسکو سورو زرب آلا کردی یا پیروس خملانده بون اواجی نجیر حتی بو با دسالات داره و دمه وانا دچو لونه که دین رید کرن سبه بلونه که بو ایواره بلونه که بو سبه کسکو سورو زرب و ایواره رش بو ویرنگی به سجاران و تیمسالا آنگو و دیره هاتی بواخ کرنه هاتی بواویه حرک لگوری آرمانج و دا خاز و نیرین آخا فیستان و کراسک لوی دیرید کر و رنگ رنگ دادانه که و خشک دکر بدو دکر پارلاق شاتیک دکر اره هنه که جو زور آخاد شو جواران گانده ترسن قبول نکرن وانا جی او کراسا دو بهرن یکی دیمسال دو بردان هنگا وی تیری هم بواه کم دست جار آتی بواه کرنه تیری جواتا خواه درکتی دکمه بتشتی گیدن به دکمه قلعو هنه وی تیری همه آبست به هنه وی تیری همه قلعو دو به روشانه بست جاره دو جی جاره که دین چالکوانه نهین ایوه دمه ای دست پی که دان که اب وی رولا خوراد بون که جوان را ببو مراق ببو جیه کی تحدی یعنی وانا و چاغه بدزی بزوره بکفتو لفتو بخباتو لباته که چا خدگیان ده که دسا کس کسور زر البجنا وی تیری دکرن جاره که ده دهو مدید سا دناف لبو خباتا که دانه لوه دارد خونه دشونه پاقش دکنه جاره که ده بواغ دکنه کس کسور چالکه که هنه هنجی و دمان چالکی گله که هنه جبو معالم کوبانه جبو ناوین کوبانه شخواروک حمله که بوجی حمله کوبانی الهویه کوبانی یعنی کمپانی کوبانی ناسنامه یا ناوی کوبانه جارک دی و چالکوانا جی ببونه و روژه جی درکتن که او تیرا بواده کرن خوشد کن دیمان ایمان جی مدخص نسر اکران خواب راستنی لسر روپلا آرتا موسف بلا کرن یک جوا چالکوانا نهال حضور آمرونشتی راستنی ناوی خواه جی بالکشه هند کوبانی تبخیراتی سرچاوی مراتی اهلا و سهلا
1: ساغ بی ام جی سپاس تکن جبو آرتا اف ام هر کسی جنما گهدارد که ام جی صلافی خواه چل لندر کوبانی چل در وی کوبانی ام جی صلافی خواه جوان را دشیدن
0: نوی تا بالا مکشانده ویده هنده کوبانی یعنی یک جمع پرس که ویش کوبانی جهنده از بی چه
1: والا راسته دادی ناوی من بره دا از جوکی ام گانه چشکی بیجن ناوی من ما تکم رحمتی ها بوم
0: رحمه خود لیلی
1: رحمه لباوی دیو بابه دادی هنگی از خواشک بوم چلنگ بوم
0: هیدلی همون
1: اره دوگو مثلا دادی دوی دکی هندی مریشکی هندی ناوی من سر بی اساسی لیبی هندی
0: ایو مگو یک در تشبیه هندی هم دی به مسئله هندی
1: ناوی من
0: جدی که مریشکا آتی
1: یعنی که هنگی چلنگ بود دادی برک آنی بود دگو هنده همه ناوی من بی هنده یعنی کس ناوی منی دورغه
0: تشبیه هنده آنی بی والله تشبیه مثل هنده بی والله
1: آره کس ناوی منی دورغه نزانه دادی ناوی منی دورغه نا بلکی وی دمی تالی و سالی تالی هنک ملت بی حسیان ناوی من دورغه کیملگی دا نفوسی دا نه هنده یعنی بس از همه
0: نه هندی که هنده
1: از ناوی هنده بیتر حاز دکم
0: او وی نوی جی امجی جی حاز کم پیرو هاتنه ناست کم براستی که به هنده گیش کی ناست کم
1: آره
0: والله
1: هوا کوباره هنده که و نعیمه که جی بیتر کسنه
0: هر بجیشتر تو خیراتی سرچوه مراتی از پاس تکن و کده و پیروز و پیداری و وین و ایرادا و ساعت و گلی خوش تهنه کانش مره بیشه چی روکا وی تیری چیه و بی چی روکا که بی دستان که بی افسانه نوک معالم دین ای کوبانه تو اری وها چی روکا وی کینگا هاتا چیه کرن و چاوه دست بکر چاوه بود تشتی که سم پولیتیک
1: نها تدی دست بیکا شورش شورش 2011 امکانه بیجن
0: اره.
1: تدی نظام اک ورهبو نظام اک بحثی دکتاتوری ورهبو
0: اره باست
1: یعنی هر تش بو ما کردا قدخه بو نه رنگ کس کسو درور زر تا بخوازی نخوازی دزی اک دست یکی دا بدی اویسانا دو چو حلب و شامه را درد کرد
0: ورگو با الله
1: دادی دیرو که وی تیری یعنی که ما دما که مریل تیر دنیره پرستش دینه بیرا من بینا تجی گوتی استنبول اج بو گل کرد اج بو کوبانی تایبتی
0: اره
1: و تیرا دادی بر رنگ وی او وانا گنا نظامه وانا دهات او دکر رنگ کی رساسی لید خزه یعنی رنگ دو گوهرین
0: دو گوهرین
1: اره دادی به چاقه جی بیدا سوره بو او ام جی وک خورت کوبانی مجی جی خانه افداد کر مدکره تحدی بینا تا گوتی یعنی تیر سبه شکلک بو ایواره شکل هنگی هم تیر بویاخن تیر ایدین قلو بو تیر قلو بو
0: نه و چه های اونه منظم تنظیم کر بون ریخستین کر بون با خود آشخارا اون گروپ اک چالکوان هان سیویل بون لیون جهت اک ریخستین کر بون چه ها
1: هم گروپ اک مثلا خورد کوبانی و بو رنگ که بین مرا بو تحدی
0: ایوه.
1: بو تحدی نظام وانا رنگ دو گهری مجی تحدی دکر یعنی مجی کس کسور و زر دکر
0: بشفت کر
1: بشفت جارا که تی بیرامه مثلا ساعت پینجی سبه وان کر ما پینج و نیف پشتی او بلا بون تا دی دیمن جی هنکو تیند ساکنن در دورا تیر دکرن رنگ وی دو گهری مجی ساعت پینج و نیف ما او تیرا رنگ وی کراس کس کسور و زر رنگ کردی آلا کردی ملی دکر
0: بشوار بنای وانا پینجی سبه کر
1: آره.
0: وچی پنج و نیف گوهری.
1: پر جارا کردم وانا پر جارا کردم.
0: یعنی اولی عشق نبی باغا و باغ قدیم سر.
1: ما رنگ کیدن هنگ در تکات نگو ما تیر کس کسور زرد بی. یعنی تیر کس کسور زرد تیر که آره راست کس کسور زرد نه پر رنگا تیر رنگی کس کسور زرد رنگی کردیه آلا کردیه. بینی کردستان چیچک و کس کسور زر مشخار گربو تحدی مدگو اونا چی خواست رنگ بگوهرن اما جی رنگ بکن کس کسور زر
0: تجاران یعنی هات نه بچاف کردن و هات نه گرتن جبو وی پرس کرده کش بو وی کاری کن تیر دو هرن و آلی کس کسور زردید کن
1: راسته تا دی جاره که خورت کوبانه خورت کوبانه وانا جی هاتن خورت ما جی هاتن و دمه از وی مشهدی دا نی حاضر بلکی شر جی ما بین ما وانده ما بین خورتان واندر کد تحدی چه بو گفر آویتن دولت بو هنک امکانه به هنک روسپی منطقه کوبانه جی هبون بینی هم به حمد عیسو سلافوریزی مجوی راجی هنه ام بی خالی عصمت نک دادی هبون اونا هاتن پیش گینجان وانا ددان پیش گینجان چما ددان پیش گینجان جبو دترسیان خورت کوبانی دترسیان گلک خورت کن دبون مثلا دی رنگ دادا گردن یعنی خورتا خوازب نکر هم ایریشه وان کر هم ایریشه روستبی منطقه کر حیات دیر رنگوی این دا خورتا گوهری
0: ایوا این امکانه بیشنا چند جار ندنه که خواهد تگراندنه تقریبا
1: اینها در رنگی خواهد در دست بی که 2011 مگو دستی سبه ها تا گوهراندن
0: اره.
1: ها تا گوهراندن وانا گوهری ما گوهری
0: اره.
1: و 2025 جاره که ما و حوال نمه دیستا دی دینا دست مده منطقه دست مده
0: اره. از سال چینی
1: اره سال چینی با ما رنگ وی گوهری از بو محوالی که میدنه من به مهران اوجی حاضر بو محمود فینجو بو آلیکاری حوالی که میدنه حوال مصطفی و غجمه رو بو آلیکار مگو هم رابن اینا دیره ما تدی دیر تشتگی هری بیروزه کس مدی احتمام بینا که بخوازی نخوازی مدی کس احتمام بینا که
0: شوها چه هجی پیکر با متن نبینه معالم ما تشتگ چه این نه ساعت ابو نه آری میرکان ابو
1: آره
0: یعنی تل با دست مده ابو
1: دیر هری گونت کوبانه با
0: هری
1: گون قاد آزادی تیر ناس کرن با تیرال لی بو
0: ایوه.
1: قاد و آزادی نوی خواه
0: ام قادی من یک دوم ام ناف هفته خن نا قاد آجنه آری میرکانه قادی آزادی آتیر قادی آشتی آهندی گاراجه نه
1: اره راسته
0: ای قادی آشتی قازه نه تیر
1: اره قازه ام قاد من خواست که ام اوجی همه کوک لیدانی اش قازه خوشتر بود
0: چرا؟ اینا به قاز وقتی که کوبانه پربونه
1: اره قاز کوبانه پربونه
0: لی حجق لک قاز
1: او به وی رنگی مموسته دی دیرو که وی دیری پر یعنی
0: تقالت تشتگی دین که رنگلک حوال نویده می حبون هنك اكيد جوان هاش شهيد هنك شنه صدولوان يا خواه بوارا قلق بونه
1: والله بخوازي نخوازي ما مستعد دي وي دمه منام اگو گوينجه كوباني بون
0: اري اري
1: حوال وی دمه حیان ها مانی هنک حوال پر حوال مانه ساغن پر حوال شهید کردن بخوازی نخوازی یعنی امجی غازی خواه و شهیداتینن غازی دادی وی دمه دمک طوعی بو یعنی تشتک کس تشتک مقابل تن نبو هر کس دل و جان درد کد کوبانی دا درد کد گو کارکه تشتکه جن کوبانی زار کوبانی گال و بیری کوبانی دردکه تدی وی وقتی امکانه بیجن دگو پر حواله مهن اری شهید کت راست خورد امکانه بینن سلافوری زیده خواهد مالباتی شهید آران گشتی ها را دشنن تدی یک شهید باز هبو خورد اگو گنج بو باز حارت بوتان او شهید کت شهید شروان ده هبو شروان ده شروان هبو شهید دیریج هبو و شهید عثمان جمال محمودی فینجو بو او جی گینجک بو امکانه و او شهید سورو هبو سلافی جمال باتی شهید رو مگه سهید سورو جی خورتکی وحید بو که دین آسکرین سورو کره تغییر شیرانه یعنی با گینجانا و چاقه با گینجانا دستی باد وانا مشارکت کرد وی تیری دا دستی سبه و حکمات واره
0: وقت باد شورت کی هنده باورد کم او سهرو رحمتی بریندار بو برنا کرسان ترکیه معال جبول و درش شهید کرد نه
1: راست تدی حوال می و چاقه
0: وحید بود تنه
1: وحید بودی تدی زادن و چاقه گدم خبر حوال که دهات بریندار بی شهید بی زادن شهید گیب مرا چتنه بریدان گیب چتنن یعنی ای سهرو طیبت اب خواه بریندار بوم اجی بریندار بوم سرو جه بوم خبر هات گو حوال سهرو بریندار بیه پشتی دریانجی گو شهید کتیل آمده یعنی جی غمگینیه بخوازی نخوازی گینجه که اول عمر خوی بینی گلکه یعنی ایسانه که وحید بو دوگو چه هیه یعنی خوار را ناگرد
0: نهره والا خود صبره که بخوادی وانده و شهید طبعا نام رجی از چاوه که کومنت آخمه و سبه مصطفی داود روش باش بو از سرچوانج لبنان سلاوان دشینه هر وها ابو کاد چول بک سلام و رزداری جبوته جی مهران ایوب سلام و رزداری هر هبی که مهران سلام و رزداری شخا مهران باورد کم برای که هانی پرگولی این ویچی رو که وی دستان وی تیری گشکی میویستان دو بلا
1: راست
0: علی والا تشتک نیشتی بو گشکی آن بو زمان ساعتا بی خوش روان کوبانی سلاو و رزداری جبوت سرچوان هر وها بدر حلاق سلاو و رزداری آخ آخ کوبان دلبرین روش باش بوتا روان کوبان بی سبا بخیر جبویش کن علی حاجی روش باش مصطفی نورو روش باش مصطفی نورو روش باش عمر عزیزی جوم علی سبا تجی بخیر سرچوان دبیمون دنگ راستینه دنگ حقینه من بریوا جی رزداری سرچوان ما مستحمد خوج سلاو و رزداری جبوت سرچوان هر و مهران ایود به احلا باو شیرینا نه؟
1: اره باو شیرینه
0: باو شیرینه او باو شیرینه اره من تیم ناسکرم باو شیرینه جی
1: اره تیم ناسکرم باو شیرینه جی همه ناوی
0: دروگ کرک جی هنه؟
1: کرک جی هنه دسته تراموسی اره
0: کرک نای مزنه نولی
1: کرک نای مزنه
0: تا چرا ما بشیرین
1: بشیشترا نمی گود چما چرا گوتن هنده هنگی دهات حس کرن هنگی دهات حس کرن جی ناوی من دگو باو شیرینه دگو شیرینه
0: یعنی نه بالعاده با مت نیری تم حتی کرکی چک بیش بناوی قرآن بانده کن
1: آره
0: باوی لوان باوی احمد باوی مصطفی باوی خلف و کسی نبوده باوی نازداره باوی سیوینه باوی مثلا ناوی کدین کسی نبوده
1: آره راست
0: اما تا بوده بیشش تر
1: صاحبه ای من نگوته نبو ناوی کرک همه نه نگوته نه باوی همه همه دبین باوی شیرینه
0: بیشش تر
1: صاحبه
0: نه چی رو که تگی بار کشه ناوی تا بار کشه هنده نه باب شیرینه اشترا وکی دین احمد حبش صلاب و رزداری عدنان محمود الشهید وی بویارمه الشهده وی بویارمه الشهده وی مجید وی بویاره
1: دیبا مرکاد بویاره
0: هنده کسی هری کو خزمت گری دو شوره شداد وی اون بیجه لی ریخستن خودی دمکت هره لی ریخستن خوده لی در نکت ها دبي من هني يازوي فهم كر دبي لخدي لي درنكت يعني نوليك كسيفا كذا تا يعني نوليك تا خاصن جي صار وقدي على مستوى مطلوب كسي انه او وانا دايك قدره رضوان حمي صلاب رزدار جي بتمام سر چوان حس كر نو رزداري تم درستا كا باش بيد بي ابو هيزان روش باش جبو تجي سپاش بود به ساعت و خوش عمر الکردی سباب بخیر مامست شوار کوبانی بدد دبی کولان کوبانی جی ترمین پیگر اگر نتنه پی کرین کوبانی چه کرم کولان ای وقت ساسی و نه کولان ساس و تیره
1: نها ساس ایم تیره تیر تا دیم اگو استانبول اش بو کوبانی
0: اره استانبول اکش بو
1: کوبانی استانبول اکه تا دی نوزده دیرمه جهاته یعنی بخوازی نخوازی تیر یک جنیشان ها نوزده دیرمه هیه یعنی بحزار باش تیری چه دیو چی ندی تا دی شر کوبانی ده هزار و چارده بحزار و گنج هاتن دلدوری وی دیلا تیری مثلا گووند کردن شهید کردن لور برخادان کرد شهر هری گران مثلا در دور تیر بود هاتن خواد دتقاند دخوازن شکوکه دار را به آره دخوازن وی داره یعنی تشتکی کردی تن نبه یعنی حد دگو هبونو تن نبون آمه بو
0: هنده در شهر دار تزیان گشته تیر؟
1: تیر آره تیر تدین ها گودم آمه بایاخ کری ام درد کم نه جور تدی تیر شخوا پر مزنه تیر هانی چو تیر چوک دخونه تیر درد کرد من سر تدی اچ خواست دریجه مثلا دم هم بویاغ دکن از ناگه مقادانی
0: بشخوا رو بنه والا بریلا که فکر مران تیر که بچوکه
1: اره هنه که تدی تعلیق کرم ده که وقتا سبه ما واچاغان دست بیکر منو حوال مهران و محمود فینجو و حوال که مدن دلدار بو مهات شش دست بیکر مسلم هانی ما شش پاک شش دسه نقلا ما آف هانی پاک شش تدی هنه که تعلیق تگر دگو تیر گرم بی جبو آوه سرداد کنه نظام تیر چه بیه تیر بخواه تشته که هری بیروزه امکانو ببیرد
0: اره گرم به یک بعن که بقرب نخیر
1: اره اره تگو زیان دین آه هنکا تگو مثلا چرا قادان وی چیه ناکن وا تیرا هزار قرشین لیکتن تا دی جار جارا هنک قادان وی مثلا شکستین وا شونی قرشین آنه
0: ایوا
1: قرشین لیکتنه قرشین پر لیکتنه مدخواست وا تشته که دیروگی بمینه یعنی مدام آمه بایاخ کر وا در شکستی امنیزه که نابین اینو میگو امور چه بکنم اگو نوا براد استانبول ببینه
0: ها وا نشانه که
1: وا نشانه که
0: در شر دوا زیانا وی تیری ده
1: اره وا تیری زیان دی نشانه
0: و هیشتی وردا
1: ذاتن اما ببینه اما جیسوس کری و حوال خواه حیا امکانه به امکانه مهبن تیر جارا سیسیانه تی بایاخ کرنه یعنی وا بایاخ مدهنی کری راستی جی دست خورده که گینج جی دست وی جی شاد ساق به هم سپاسی ها وی جی دکن مظلوم جه مال ابلی لایه و گینج ها جی نیج عراق حاتی وای جی مواه جی مرا بو آلی کار راستی هم دی دست وی جی ساق به یعنی وی جاره بی زغلی هاتا بایاخ کرن
0: تما تو دوتا تنن کیفی خواه
1: آره کیفی خواه ما بایاخ کر او جی معلم بو یعنی بایاخ جی ما زیده هانی ما گو برا تیریز یعنی راستی بو تیر
0: وقتی که که اندوی تیری دا بشغل نخبات که بکنه ترمیم بکنه با بکنه دارن ازنی تی جهتان خوازن؟
1: نها ما مسته تدی و تیرا تدی مشکه ونده ده هزار و یوانزده دستی و خورتا دهاتا بایاخ کرن
0: آره
1: ام ازنی ما ازن جارا بره و جارا بره ما ازن تجاریش کسی نگردی و ام ازنه ناگرن و تیرا کدو امگا و شهیدانه و شهیدان جی گی گینج امه بون یعنی مبحف را رابونه مبحف را رو نشتنه یعنی ام هیوه ازنه که بگرن یعنی تیر کس کو سور و زره ادیسا ود گرم کس کو سور و زر لید کم کراس کس کو سور آلا کردی لید کم از نه تیر مثلا رنگ رنگ یوی بینان سیستم و نظام یا رشت کم یا مرد کم ام ازنه ناگرن ام
0: یعنی چرا بیجیم به اعتبار معالم هانه آنی کومنه جهت کنه مثلا تا به اشاره داری نه تا به جهت ندینن امانا راد کن چهت کن مهندسه خواهنه یعنی نه دست گلدانه یعنی در جهتی که فرمی دانه
1: نها مسئله ازنه و جیاته که فرمی نه تدی نه تگو قاسکیات بلدی جی پاکرن شار آگر اگر والا هم آب دست ما با مکان با امکانی هبا ما هر دری کوبانی می بکرا بس تدی هم امکانی ما تنانه و ما ته ایزن چه جیهتی نگر جی ازنه هم نگر هم خود کوبانی نه واجی رنگ کوبانی چه تو گناو کوبانی دگو عین العرب و رابه اوه را به ببه کوبانی تیر جیش بی ام هم
0: وی تم کس کسور زر
1: بینید وی حیا اما ساغن و حوال می ساغن اما تیر گانه بین کس کسور زر بکن بخوازی نخوازی یعنی کسی بری من نکر يعني كاس نافكر يعني
0: لون اخوي اساسي شبو
1: لون اخوي اساسي فدي بو يعني تبير لونا كفي لون برن فدي هي غور هي مور هي رش هي يعني
0: الونه برن
1: اري دم وقتك ام دشون ام باك ده كنت ادي ام جون كوتي ده كن
0: ايوه
1: جارك ام مهران غرو مگو مهران پر جون كوتي مگت ام هر کو جون كوتي ده كن رون لونه بويغه پر درد كاون تمام نه مگو تير ايدينا قلبيه اري
0: پر کراستر خواب
1: بجنی خواده برده آره یعنی که کسی
0: بنگانی بگی لاشیوی
1: نه نه نگانی لاشه خاطر نه کورو دوره چی رو گاوی یعنی ام بری ویب در یا در باس بون مبال خوادای مدی تیر پر کفن بی رنگ خواه پر یعنی در نزانی دینا تیره دم بایاغ خواه چی روده دی که تدی پر ده غیره تدی اول گیمه دنه جیه اول مصطفى سلاف خواجوی را جیدشن او جیل جزیره تدی از او مهران سلاف خواجبو زرده شیدشن او جی مرا بو آلی کار جبو بایاغ جمرا هانی یعنی جامعیریش مرا بایاغ عیار کر حوال مصطفى و زرده ایشت منو مهران جی مگو گرز هم قراره بگو نوزدی دیرمه هیته بینه گله که برا هم آف دن
0: ایوه.
1: یعنی که بری ما کسی شارداره کی دبه برا ببه بری ما احتمام پی بکرانا من ناکر بس ام احتمام وی تیری بکنه هر کو سال اگده نا حیا سه سالا بسه به نقله ما بیز اغلی کر
0: باقی شباب
1: آره باقی شباب ما بیز اغلی هاتا باقی کرن
0: انشالله ما ببینیم ما که چه به یعنی نها کتشتا که في حال کو هنک مداخله بکن جهات وارم بیجه انو جهات اگه دیه که لونه که مناسبین لیخنه اونه منع بکنه؟
1: نه اما قبول ناکن دست بی که 2011 قارما کوبانه ها تا یعنی دیرش قارما کوبان ناوی کوبانه جی کفنتره جو قارمه
0: قارمه
1: اری یعنی دکه بی نهات چا با هم دوی ناوی کوبانه وی نه غیراندن وی بی کوبانه هم جی تا رنگا قبول ناکن اما لپیشی بسکنه کی دو بی برا ببی رنگ کردی کس که سور زر و بیرانین حوال می شهیده بیرانین حوال سوروه حوال مظلومه حوال تیریشه حوال شروانه حوال عثمانه و بیرانین و حوال رحه و حوالا نیدکن
0: ایوه یعنی اون تن خدانلغی لوی تیرید کن لمعالم دین پیکر دینجی ایل کومانه هنه
1: والا هیکل هانی تو راسی ام خدانلغیل گید کن
0: بس نها ایوا بیتر تیره
1: ایما بیتر تیره و ایما بیتر ناوه کو بانه
0: نیزکا
1: تیری ما نبن من زاتن چد کن بکن بس همه تیری ما وی خطی سور بیا ایوا
0: زاتن لولو خوشیست
1: و حوالی که تیر بیاخده کرنی وانا قارما کو بانی جی حاده دانی دستی و حوالان دستی و حوالان صورت جی هنه دیمن جی هنه که دستی و حوالا جی دیه و قارما دنیا سار بو دنیا سرمه بود چون وا قارما جیدانین صورت جهنه دادی هنک صورت 2011 حینا 14 15 سال بود هنک صورت ارشیف با هم مهنه هنک هنه هنک جی تنانه دادی تلفون دشکین وان داده بین بی رنگی
0: لهم گشکی او بود یعنی گشکی هنک شهیدی زندینه و هنک جی شهید کردن چون هنی براستنی اره والله مصطفى رم و روش باج آلمان حتانی کوبانه سلاو رزداری جی بود هر بهاجی نهاد کومانی سلاو ریزداری جبوه مصطفی ابو جوان روش باش جبوه و جبو کدوه پیروز سرچوان علا وصله برخوادان کومانی روش باش کومانی دبی یعنی اون تاجا سری جهان گشکینه میرین کومانی خبادکارین کومانی دلیار کومانی جارگی دبی سلاو ریز جبوه و جبو آرتا اف ام گشکی گروپا و گشکی جبو میوانه و هیجا و سبی میوان وید تی هیجا و دلال دبی حوال منی خوش هنده خوش که دلیار شه ها دلیار شه خوشتر شانده هنرمند
1: سرچوان سلاف
0: گرم جاره بلا سرچوان باوه لیان لأهل و سهل جور حد باوه لیان جور حتانی آلمان سلاف و رزداری سرچوان
1: زادن مگو واجی بیرانی نیوا حوال شهیده دستی وا گینجانا مثلا تیر رنگ کسکو سور و زرده بو و حوال سورو یا شهید سورو شهید سورو
0: شهید سورو
1: و شهید باس دو اوجی برایش براکی خوی دنجی شهید بو
0: شهید
1: و امکانم بیجی واجی
0: شهید باز بوتان
1: اره واجی شهید تیریج شهید تیریج
0: شهید تیریج اره واش کورپی گاره بو
1: اره واش کورپی گاره بو
0: اره والله برای
1: واجی واجی امکانم بیه مدگو صالح نبو
0: شیرانه
1: ملاقه بی خواد تلوحه بو ام صد رحمه الهستی بو شهید آگی به ازاده اره حواله کی ساقت بو بس آلی کاره مراد کر بلکی اما ساغلم بوش ما بیتر آده بو آلی کار
0: کده که بی گله
1: زیده
0: هیا اره والا
1: واجی ام بی شهید شروان شهید شروان جی تدی تیر اوجی مشارکت بو کدوی مگا شهید شروان جی تیر هبو زیده
0: اره
1: والا واجی شهید عثمان اجمال محمودی فینجو تدی دما که تیر بویاق دولت تیر بویاق دکر مالیوان یعنی اوجی نخطا مالیوان نوبت مدور داده کرد دما که جیب حکمات برید کردن ام جمالیوان در کرد ما بین مالیوان و تیر مسافت 100 متر و 50 متر و ام دور دا کند بون
0: اری راسته
1: واجی دیمن مسئله تا گیتا گو تدی دیمن حکمات ادهات رنگ دگو هیری همشتو مرا بود تحدی جمرا بود تحدی ام نیلین تیر کس کسور در و کس کسور زر و نبه
0: ها و آوا و دیمانا ایوه چاقه بونه
1: او دیمانا ایوه چاقه نه
0: اره والا لور سکی نه دیمین نوبت دیتنه
1: لور سکی نه بنه چاقه
0: و هنگل جورن
1: هنگل جورن دهاتن به دستی ریسپی منطقه بگو دهاتن ده سکینه جبو کس ایری شوان نکه
0: حکمات دهات بال امده
1: اره یعنی هوا گنج امه ایری شوان کرن هم ایمه بریندار بون هم ایوان بریندار بون جبو رنگ بو کس کسو روزر
0: اره لن کس کسو روزر گوتی هشنتی
1: رنگ پرن ما مستطا پیکر ما مستطا چلو رنگ پرن
0: رنگ پر پر اره
1: والله واجی حوالی که می شهیده شهید شروان
0: آره
1: شروان اوجی
0: یعنی شهید کرد راست آره
1: یعنی مگو سلاف و ریز مج مالبات شهید آگیران
0: گیش کجی آره
1: تدی پر و حوال شهید کردن پر و حوال می کردن تدی ام سلاف خواه جوان را دشینن تدی بلکه حوال که تعلیق دارات کرد و حوال که می هری کردن خودی لی در کتن نبو راست تا بخوازی نخوازی که ماسی پرن ام ما سوزک نها چه دبه برا ببه و سوز ما اما بخوازی نخوازی ایسان خراب جیهنه ایسان باز جیهنه ای ما جبو ما گنج کوبانه جبو خورت کوبانه جبو حوال می کفن ای نهال ساق حر یک تدی هنک حر هنک روشک خواب هنک چون هنک بریندار بون و سوز ما چه به و هدف ما چه به و آنجا آرمان جا ما چه به ادنا به مثلا ما مستحانی گرف و هدف ما و ایسان می شهید بنه
0: دو زوان به
1: دو زوان به ریا و حوال می شهید به و هدف ما و به آرمان جو هدف ما و خواستک و حوال می شهید شتو خاطر رنگ کس کسور زر ببه ام جهیر و ریا وان بشو بینه و ببینه کس کسور زر
0: ناوه کوبانه
1: ناوه کوبانه
0: رنگ کوبانه رنگ
1: کوبانه
0: علی درویش روش باش بوده سرچوان جبه جهولی را کردستان جبوته و جبوانه تهیجه و دلال آبو هیزان جدبی روش باش کوبانی برخوادانا گلی کوبانی علی قرگی چی روش باش تلفن اکت بگم شکرمو الو
2: الو الو دنگی نتی
0: دنگی تتی سرچاوه من اهلا و سهلا کرم که
2: اصلاوی خواهش حوالی هنده را دشینم
0: دنگتی
2: تا و اشتر جی دشینم حسین چلوم
0: وی سرچاوه
2: از باست کم و با برنامجا چی کری
0: دسته
2: ویش ساغ به دنگه با یساق به
0: هر حبیته اکی مره
2: از خودتون اگه
0: بیشم
2: از جکو بانه من مظلوم پولیسم
0: وی سرچوان مظلوم اهلا و سهلا سلاو و ریز
2: سلاو و ریز
0: تبیرته تبیرته ترو که بونه کنکشی بو میوانه من
2: اری لیم شتو نی بریم من او مشهده مجبول مرا داره
0: ناره والله که کن ناره سرچوان مظلوم اهلا و سهلا کرم که
2: صابی اشتا امسره رابون مدی این تیری من رنگی کس که سور زر بی
0: اری
2: از پر کیف خواش بیم حوال امن هنده یعنی هنده مهران اری نمگی حوال هبن بس اره. خبر همشیه تن نبوش مرا نگوته بونی بینی مفاجع شی کربون از رو مستر خان و مدی دور تیر کن بونه ملت کیف خواش دکنن اری نو گوخه و کس که سور زر چی بی خواش بیم دنیش بارانه اونی هرک رو دوباره آره. ملت کن بود ملت ها صورت درخست اره نا
0: آره.
2: و رجیم ها بحثشی بینی واقع زور اکواتی که دوره رو چو هات تشتک دست آفه نبون نکم تشتک بکرام دنگ بکرام
0: آره.
2: بینی خبر کشت حوالان گو گوتی و چرا وا تیرو گوهیری و وا رنگ کس که سوری زر کری اره نا بینی حوال او نکر بنا خواست بو ازعاجی شی ببه اره نا حوالا بینی گوت زرانو که اما او بکن حل بکن مشکلات هنه داشت اوان کرده بینی حوالا که حتا جامل گوت تیاری بی تیری بیاغ بکی بیاغ مور لیخینی گو برا نها برا با تیرو نها واره گوراندن خانه دمه که پیش تو دارن تمام دستی که شورش جیبو
0: آره راست
2: مغز بو بلبله چی بیو سر ملت آره نو زورای چی بیو مگو تمرو دیگه هر مور بکه مو مگو تستی مو خود گانور مور بکه
0: مگو بجیشتر آره
2: خبری مگو دیشه
0: آره والا آره والا راسته بجیشتر
2: آره والا مگو ملت حاضر خبری مرو بجیشتر مگو تستی مو خود گیتی بیشتر اصلا حاضر دور گانور یاق ناکم مگو اشتو بکه مگو اینو نکر فر رنگولی که اجا مور بکه مگو نا والا از ناکم
0: تا مستحق کر والا مزدم بجیشتر
2: آره والا این چاخ کردن و کردن ایدیت کسی شباب میکوبن کسی نکرد.
0: نه کن.
2: و کردن و کردن. آنها چقدر خواهد دادن چطور تکم بکن؟ آلمان چون اینا که خواهیم آنها رژیمی. میوه مور کردن. بوری آدیت از آن رنگ زود تگوراندن.
0: آره.
2: چی دو بکات کسوری زار. چهار ندیم.
0: چهار ندی. بکوبان را که قوش آمکشی نباش خراب نره کوبانی آره خورتی کوبانی آره
2: مور کرن گروه دینه دیزا کس کسی رزر بود چورم نره بو خیلی مگی هم تابی
0: نره ورگان ما
2: آره ورگان
0: تحدی
2: ورگانی ما ورگانی ما ام وی قادشی ام وی رنگی تیری کس کسی رزر هم تجارشی ام نا گورنی شان لاشی هنی بیمینه و دوم کس کسی رزر بشیم و استنبول کوبانی و تیری کوبانی بذار قوام تیری کوبانی هاتی ناسکر نیونی.
0: آره راسته. آره ولی.
2: من دوباره دوباره مقاومه جیب بود. دشمن پر ایرش آور جیکر. اون گناه چاته داشت. پر ایرش آور کرد دخواست بگر دوست بگر. بند کانو بود. قوام قاره گیوندو. این ورد شهر پر چی بود؟
0: آره ولی.
2: بکدی شهیدان بکدی و هواهای من سرکاتنا کوبانی شیب.
0: آره
2: از سر خویی جمالباتی شهید ات تابینم. از سرزوکی جمالباتی شهید ات قدم. شهید نامره شهید نامره شهید نامره و هر بیمینه ناوی کوبانه هر بیمینه او دنگ یوی ساق به خودش و رازی به
0: سر چاوه ما سپاس رو بوده بشتار بونه تا سعد خوش مزدون بله هر وحا ابو حنان زرکی روش باش سر چاوان جبوته جی ابو حنان ابو زیلان جی سر چاوان هر وحا برخادان کوبانه روش باش آروپا حج بو گلمه کوبانه گران با یک بی یک هر بها نیزار ابو احمد روش باش بو آرتاش بو میوانه تا باوه شیرینه سلاو ریزداری عزیز خلیجی هر بجی حواله هنده ابو خانزر کیجی دبیجی هر بجی حواله هنده هوگر کوبانی باوه زیلان دبی اری بلا اوی بیرانی نکبن امیرو گیفتگرین دلیار کوبانی وی تیری چه دیو چه ندی دبی پر احید ظلم و زور داری والا پر راست هر بها آزاد کوبانی مشید روش بها سرچاوان آخاخ کوبانی در بین هر بیجی حوالنده فرهاد کوبانی روش بهاش آخاخ کوبانی جاید بی حوالنده او جهت فرمی استن هر بها مهران آیود بیهنده در بیت حقی محمدی فینجود خویا
1: نه راست نه مگو ما مسته اما نوان نکن بیشن تو بخواست نه خواست نه بیریم مثلا محمود فینجو هبو مزم
0: تبی عمرو خیلی مزم بیاده
1: آره محمود نه من نوان محمود فینجو نه زکراندن اینا در زکراندن محق باو زیلان خوار مثلا پر حوال من بر قصری
0: عمرو در کتی جور باقد کریم
1: او وایا مسلم جمر دهانی آف جمر تدی وقتا کم تیر باقد کن شون وقتا که دخواست آف گرگه مثلا خارنج با جمر دهات یعنی قصری آف کن حوال خوارم سلاف وادشینه یعنی ام نوان نکن گی پر ذکر بکن یعنی ما ام محمودی فینجو گو ذاتم برا کی ویجی شهیده عثمان ما کدو ایم اگا با وزیلان خوار ام سلاف خواجی جوی را دشینه
0: نام دینا ویجید مرا در
1: نصف ناف پرن ناف گی نه نذکراندن
0: اری والا هوگر کمانه دوی اری والا دوی هنگی که با بکن با بکن بی تیری مقلو دوی
1: راست
0: تیری خلکه بگوش خلو دوی ایم با
1: تیش دکنه به دیره من قلو ببه اما دیره خواه پاک بکن دزمیش بکن دمه که تا حف کرد بایاغ خواه را دبه تا دی دیره قلو بکن دمه که حف دبه دزمیش ببه باقه به دیره دیسا اینگ دا ضعیف دبه ذات ناوی نوه دیره هی سال گرمه پره به خواه ضعیف ببه
0: دبه احمد وسید بجه سلاو ریزداری تحیه طیبه دبه جه گروپا و اندام آرتارا دنگ کوبانه دنگ راستیه و شترال بیش مراد بیشه و جبو ما مستهنده و جبو همو خورت دست پیکه دا بیوید چایه ام دوری 15 کسان بودن
1: راست
0: سر پیچان دا پنج مارتنه ده بیر از اره والا و رنده انده جبه چای زانه معروف بود به شش بیسا حبش ست اعلام شش اره اعلام ومهران مشکل جی بود بیوچ
1: هری راست دیگو مهران مشکلی چه کار بود تدی جاره که
0: مهران مشکل جی شهید باز ها بود بیه نگره و بر اندین سر ها بود بی هری ناوی وان نشتاحت نشانده بی هری والله عاشق فقیر و ماتا فقیر فقیری اشبون فقیری چون سر دلوانی آخوا هری والله گلک ورگو همون
1: نا چیرو که مهران هی پرفش ما موسته جاره که میوانک با مهرین ما راکت هی دادید گو مهران مشکل جی داده ناز کردن
0: اشتاد بی پرخورد دوی دمه دا حتی نهاجی وکو خمانه سر بی باوری خانه سر کار و خبات خانه اره نات نبگراندن ایکو حالی خواه خوش بونجه نکنه که زنگید می پره پیرش من تیر نبگراندن بی نا خودی ایراده خودی بنگه خودی ترانسیپ یعنی خودی مبدا نبگراندن دبي شيء أم كنا في مصيرة بي وكنا عاملين علما كبير علما كما زنروا كريم دم الشيء نبي حوالا كل شيء ها قلت الحكومة عم تدين دبي هاج مرة قلت لا حكومة طير بعض كه مرابو ما دور دخور تام وشيء ما إيريش يكرد بي وما إيريش عن طام الحكومة يكرم بكفر ما كفر عن جد بي أري حتى شفير رافعج بيجي شن كفر ما فرد بي وشيء خارن جد بي أهلا بمدرسة طير خا ما أوكر ما بقدر نولا بركر راجمان دوید چای کسی ایرش
1: کری ناکو دم تعلیقات هم دخونن حوال ما هنک تینه بیری منا چیروک اگر مهران ها بود جاره که یک میوانداری با مهران ها که تیروی شوه بود به گرز مهران خواهشی بدزه او حوال ما جی گرز مهران نحسه مهران پشتی وید که خو دارن تیر مهران و حوال ما دارن تیر بایاخت کرد مهران تی سبه راد کوه او چاوه خواهد که دنه مهران کیلا کویه تیلفون جوی را تیدوی و تیر جیسا کس کسو رو زر کری که مهران مشکل جی ادوی با مهران ویفه کیلا که من راکت مهران جی هنگی فنانه چو تیر خواه بایاخت کرد وگری ها
0: خاکر
1: خو اری حواله ما خورته ما پر بو ما
0: و نیمش که وای پلانجی مثلا پلان خواه خود خواه یعنی
1: کدو مگه حواله اون هم پر انکار ناکنه تدی هم نینه بیره ما مثلا او جلان حمد عیسو هبو حمد امین هبو و گنجانا گین هبو
0: احمدی وسل ساد بجده بی محمدی فینجو ده بی اوا خاله کسرکه بو
1: اری اصلاف امش بو احمدی وسل اوجی حواله ما بود تدی گی هم پر نینه بیره ما اصلاف خوش گیان را دشینه
0: عزیز خلیل سلام رزده هر بجی حواله هم ده دکتر عزیزی مصطفی علی تمام سلام رزده ریج بوده محمد به کنادی روش باش بوده سرچوان فرهاد کوبانی هر بیجی حوالان کوبانی دکتر عزید به و تیره بود تحدی بود پیداری جدا عشیره جید به نکام و سری به داخستانم و فتر شری کوبانی گیش کدام نکام و اره هوا ها فیدان کوبانی جی روش باش کوبانی عزیز خلید هر بیجی ناوی کنه خاندد به دیمنک بامه صورت که هنده بامه و امامست خلیل خادی سیدالی نارو کد به دکتر احمد شیخ و در ایام این یه پگیر داد به ایام این عرد عسکری به این با مهند به اونا او را کری قناس را کری و البجه را کری برشتر رو بشینی
1: کانه بشینی دسته ویسا دادی نمگو صورت ما پوان دابنا صورت با مهنه مثلا هندر سر و کو بانه دا او کوری نعیتی مثلا حوال مسکینی بلکه هم 15-20 حوالن جی 8-9 حوال شهیدن هندر سر کو بانه دا دادی واجی تبر که ما با خوزدیگ را ایشتیه
0: طبعا راسته اره والله اوه چا کو شری لالی روجالاتی کومنه بو مبنی کری سپی کومنه هندی شرق کوپر لکو اوه جرن دادی به حکم امرو گاندنا شرق نو چا خوردن کومنه ایهان سیویل به نیوی یعنی فتول نیو لیکره هزا جوهری او خورتانا گیش کی تدا باشتار یا او با وزارو بو امر مزو بو چا کورخت بون در جبه خط شرق آمو
1: راست
0: اری گلک جوانا شهید کردن جمیل محمد حسین جی ترونی دا هنده دبی سیف آتش محمد روش باشو ایسینات کوبانی هر بجیشتر جی سرچاوان هر وحا اخیل غالی مهران و سپاس داشتینه ایسینات اون کنی بخوانی عجب حسین احمد خلف سلاو و ریز باوی شیرینه سربس شابو و ای سرچاوان که سربست به روش باش احل هنده نجم دین باوی عصمت سرچوان سلاو ریزداری ابو نجم روش باش مرحبا باش بوده جی محمد اوسو حمود فاروق روش باش احلا حوال هنده هر وحا فواز سعیجی روش باش آلمانی حطانی کوبانی عارف خلیل روش باش ما مسته خلیل رسوجی روش باش بو وگیشکی سلاو ریز جبو حمو گلیمه کوبانی هر وحا مهران ایود بی هدو علی مهران شرشر دوی واند بی او کرمه حد دو بیچکی سفر بکند بی از او کرم و شرشر خاند بی نه بالعکس دوی مشکل جی بی مشکل جی کوبانه نه تشتیک خرابه
1: نه مشکل جی چه بو مشکلی مشکلی نوی مهرین درکتی تدی هنگ دهاتن پیش ما بلکی وی دمه خورد پر بون هنگ پیش ما دبون تنگاسی یعنی ریل ما دگرد مهران جی همه تحمل ناکر مهران او جار که مبخواب مهران مدی ماکینا دولت ده مبقر که گرد خوش کر پیا کر گردنه مهران که ببنه اری والا مهران
0: بازرگان کوبانی روش باش سرچوانج بوتش میبانی تیجا محمد جمید داره دیبی سباب خیر هند بازرگان کوبانی سلاو رزاریج نرویجه عمر خلیل سلاو رزاریج دن باش بیش بوتشی یوسف شاهین روش باش آلمانی عمر عزیز جمعه و خورتانا لازمه تیم سال جمعه رو وره چه کرن خورتانا خودی کدو پیداری نبو بازان کدکانی و رونی داد به حبیب القلب سرچوان هر وها باوی دجوار کوبانی جی دی بیجه سلاف جهولی ری جکره آبه من معصوم سیدی خدر را اون دنگ حقینه و جبوه جی دی بی سرچوان هوالستیر دی بی ممکن توضیح من ان اختطاف معصوم داخل کوبان دی بیاد خازمو هنه که آبه وی نولی کاتی جنون در معصوم برای خالتی سیدیه کره سیدیه جکانی کردانه زود و حتی خطف کردن حتی نا شب سر راست نبیه والله این که که او چیروکا جهت نه هنه وی چیروکه مطابعت کن او هاجی دما کاره و بری ام بون و داره بو اون دا بو چو یعنی
1: نا سلاف ایمش بو وان هج بو مال با تاوی تایبتی دادی محسوم ابخا وی را ماما
0: ایوا
1: دادی ام با وی با من به را چونه و حتی نجی دادی وانا جهت که خاصه مثلا وره پرس کردن یعنی حواله می ام جی برده که این مالبات ام جی جا جا را پرس کردن

0: مبونه انو زيد ترمه او وگر نو وكومن حمله كومنه و وا كار جار گدين تيري خو بو
1: اخ نه ها ام دبيجن هر کس كي بكج بو كوباني ام دي دست وان صاحب ام تينا چاوي وان كيج بو كوباني چه بكه گو خبر مش وي هبي ام جي كونن اولي كاري بم شخصي خو ويرا اولي كار بنم حاضرن و مستعدن
0: اجار گدي سپاست كم او خورتن هانا خدي كات كدا كه پيروز جبو ناوه کوبانه جبو سمبولن کوبانه ایکو پاراستن جی او هرسا خواه به کدوان به پیداری آوان گوهی رو و خلقه لسلوی آخه مایی و دجیه ای شهید کتی و ای شهید زندی حتی نامانه جی رزدارینه ببیند خیر و خشید هموشو پینرین ما ایکو مطابعه کرن ایکو تعلق شاندون جی رزینه جی کنه تعلق شمتی به ما نخوندن لبرونه خود خوازن لیل سر صفحه مدیمنن و هر هبن شاد و بختوار بان تا خلقه کدن.

گهدارن برنامه رادیو زین سلاف لوبن و دما وجی خوش به ساعت یازدونی ویج دما استودیو آرتا العموده از دورین علی دبارو بمدوه خلکه ده سری پیشین کامسرانه که گهدار بکن.

جدنگی خجی هر دم گهدار مم دست بخلک خویا ایرو بکن ایجا هر دم برنامه یا رادیو زین مجارین جور بجور دگر دست و تینه بر دستین وفه دوان سالین داوی ده دناوه شروع پف چونان و بطایبت کل دوره مده ده قومیه گلک مجار و دوزین مرووی هبونه و هنه و هینا جی هنه کپی ویسته هر دمک بودمک ورنه هشیار کرن و ورنه گرتنه دست دناوه وان ده جی پاراسنا سویلان طایبت زاروک و جنان و جحمو رنگین توندیه پشگریه لازمش با وانجی پیدا بکن اف دوز نگری دای روژه کنه و نگری دای بونه که طایبتن لی او بخواه بر پرسیاریه که و هشیاریه که که گاوه که یک مینه بر به پاراستن پشگری و آوکرنا جواکه که که بهتر اوله بجن و زاروک بکاربن دنا واوی ده جی جیان بکن اجازن و زاروکین که بن مغدوره یک مین ده شرط و مرجن زحمت به طایبت ده شران ده او بخواه مجارامه به میوانامه جی جریخست ناستیر که خانم مستیر آرام مویه پشتی وسترانه لگلمه بمینن.

0: دنگی خلیل غمگینه عفرینی هاوجه خوشتر هی ایجا صبر دلا گهداری ما بتابت مجارا ما ایرو چام صبر ته خندل گلکسان و تایبت مغدور و برکفتین شروپ افچونان واته اسقال جنو زارو کاندیکم بمری جری خستنا استر کیا شوپاندن و پاراستنا مافی زارو کان میوانا من استر رم و دمت خوش بستر هوی دارم تو باش به اوجه خوش بیام
1: سپاس هوی دارم اونجه باش بن
0: گلکس پاس بوده هستیر دسری ده جالی خبرت او و کاری او از من و یا وان سالین دو دریج چما گرینگ که اف مجار تایبت مجاریم پاراستنا سویل تایبت زاروک جنان و هر دمکی بوده مکی هر چقی سال پشتی شروع پفچونان در باس ببه لی هر امقال آوان بکن
1: راستی چون سپاسی آوت کنی جبو تبلیگونه مجبو برنامه
0: گلکس پاس
1: امنها پاس کن راستی جی اب چما مثلا ام بیژن اب روج گرین که پشتی اپا شارو پکچون ام تم ام وی روجه تینن سار زمان ایما جبرگو کیری خباته ما بلکی ام نروجه که تانی تینن سار زمان ام وی مجاره تم راستی دبن ام تم تینن سار زمان لی بهتری خوا اب روج حتی عیار کرن جی بوگو بال وری کشاندن سر خطریا هری گوچخرا دا چید بیر اب شبو خطریا هری مازنه خطریا توندیا جنسی جبوی ناکی مثلا امویجن خطریا توندیا جنسی دبی وکی چاوه مثلا امویجن دبی وکی سلاحی کی گو تیر کار آنین برانبری جواکی گو جواکیش هفدو بخی ده همان دمیده مثلا او دماغو ام ویروشی تایبت مثلا ام تیرن سر زمان دبی وکی آرمانچه که امدکاری بن پشتگیری بدن کسی کوچ بیتشتی انقاض بونه یا ایگو جه فلسطینه همان دمیده جبو گو عدالت وری پک آنی.
0: بله. زاروک و زاروک هر دم مجارا اساسی جبو گشتی جهانه تایبت ای سال جی بهتر درشمه دواری پاراستنا زاروکان دابین کرنا پیش روشه کی اولتر جبوی وین وانا جی کاری وجی هر دم جبوی زاروک و پاراستنا مافی زاروکانه چما هر دم محوری اساسی و بنگهین زاروکن دحمو مجارا و دحمو گوتو بیجانده
1: راستا اجبر گو فی آگو هری زیدت جباکی دا یا گو راستی هندروی شراد راستی واد تشناده بی فی آ زاروک آیا جبر زاروک حیا عمره کی تشتکی هف در ناخن یعن تشتکی استوعاو بناکن جبو ایناکی هری زیدت باندور لیتی کرن یعنی مکارن برنگ کی زندی و رنگ کی نزندی جی او ایگو راستی توندیه دوین راستی انتحاکاتا بشکل عام دبن زاروکن جبوی ناجی راستی جی یعنی پاراستنا زاروکت بی اولهیه هری زیده دوی روژی دا
0: تبه؟
1: ام بیجن راستی جی پاراستنا زاروکا ایرو ام زاروکا زاروک جی نفشه پیشیه من ادما گو ایرو تا زاروکا تپاریسی تا نفشه پیشیه خواه تپاریزی
0: دما ام دبجن تندی یانجی عنف جنسی دستوردانا جنسی ام دناوا شروع پفچونانده افتی چوه تایی راستی و کسین که هر زده راستی وی تینه کینه لگوری داتای نوا دستی وده
1: راستین ها ام بیجن اف تندیا جنسی چون ما گفت مدرسه که داشتی گفت تندیا جنسی به شرایط گریدایت هری زیاد شرایط درد که بی و جهی گوشر لی چید بی دو جهی و درد که بی یعنی ام بیشن اف چید رد فعلی که جنسی درد که بی طبیعتا جنسی و گریدایت جبوی ناکی اف جید که بی ناف سیاقا شر ده و تایبه جهی گو شر لی هایا مثلا امبيجن هندروي مثلا العنف الجنسي ده تجاوزها مثلا استغلال الزاروكه وجناها زواجها زاروكه هي زواجها بثمن بتشوكها راستي جي هري زي ده باندور جي دبي جنن وجني جوان جورجو افهم يعني تمام تين صار زمان اقرت كي جان خباتي بك ام تين صار زمان انه جن و زاروك بيشتري خواه راستي في تشتي هاي قرير دبن
0: إجا أف چه دو خده هلي چه آثاري ويهن هر دنيز و هج دور و كسن كو راستي وي حالت نياجي كسن كو جي خلاص بونه داويدا
1: ام دالي آثاري گو و باندورا گو ده كرن راستي باندور نفر كورن يعني وكي ترسي وكي اضطراباتي نفسي بوارا چه دبن هروها يعني إيه بري صد يعني شو دبي صد ما بواره بيشتى صد مئة بواره دائمًا هروها مثلاً يعني أمبيجن أثار جسدي عن إيه جواكي عن إيه تندروستي يعني دمي دور دجي بواره دائمًا باندوراوي همان دمي ده مثلاً عليه علاقات مال باطي دجي ده تبلبونا با واكس هاي تا جرجن بيها كا زاروك بيت ناف جباكي دا لناف كاردا بلكي أمجي راستي بيتشتيد هون راستي ودماغو أم كاري خودة دبينن أم دبينن قلق زاروك تهايبات وهناك جنجي مثلاً دناف دانا قالك بعوريا بنما بنفسها وعدي وخدوري جواكي لكن دكفنا وقي عزلكي ده مثلاً مثال جبينا حياة جمتي أم دقالية بجدقرية نفسي أم بجدقرية ده دناوانا
0: قالك جواناجي بيدنك دمينن ترسن نوا جواكي ده نكارون خب ببينن إجا جواك چوا دكار براستي جبينا جنجهكي أولا يعني بيدا بكي كأوكس بكا درباسي جواكي جاركتن ببو برنجكي نورمال جيان بكي
1: ما أم بري جواكي نقاش كنا مقارن مالباطي راستي نقاش بكن نور بقول ولا هري سركة مالباط أشكو مالباط جواكا جواكي جواكي كي بتشوكا جبونا هنا كده كده مالباطي ده يعني إله وكس بيجم بأكي آمد ده مالباطي ده جمر مناسب هبي ودي جواكا مدة شيء هبي دريا مثلا أذبينم زاروكا كمان يعني خوش خوشكا كمان يعني جيراني كمان راستي فيت اشتهاتيها كرين أز وينكم سوجدار سوجدار إيجو أفتش بواكس حياتها كريا ده همان دمي ده مثلا أزوي تشجيع بكم أز شواكا بجير بيجم تشواكا ريفا راستنا خوابكي يعني مثلا ده مالباطي ده جي يعني در دور جي تكاري مثلا أم دماغو زاروك قهرتن بيرا تشيد بي تكاري ويحشيار بكي ده إيجلك ملاندا
0: باشا دبيجن يعني خراكرن راحت لي أفاكرن زحمته إجارة أو صازيين مروفي يانجي جواكا سيفيل شوا دكاري بشجريا دروني جواكي يانجي قانوني بشكشي كسنكو زرار ديتنا راستي جيدنا وافيرا وشيدا
1: راستان ها داري هري جران أمبيجن باري صازيايا تايبت إيغو بي كاري درابن هكا صازيي زاروكا بنجي أنجي صازيي جنابن جبرغو إيرو یه هری زیادت ناو جواکی ده کارت که سازیه جنانا و سازیه زاروکا نا دوی آلی ده نیمته تکاری پسان سازیه خواه یا درونی مثلا پشتگریا درونی آجواکی ده و آلیا ده ان تندرستی جی همان دمیده یعنی یه هری زیاده گو کاربه رولا خواه بلی زید آلیه سازیه ده الکاریا قانونی ایرو یعنی ایرو الکاریا می قانونی خود ببید و ادوا آلیا ده از دکاریم ایرو پارسنا وازا روکا بکم و جنان بکم یعنی از ایدی وادوری بی تشتی بکم
0: استیر خان او آلیکاریا قانون ایرو لسوری پیدا دو بگلو
1: و دید سوری دا کیم هایا یعنی راستی ام بیجن سوری دا کیم هایا جولگو سوری هین راستی شرد بی یعنی هین شرد هندروی سوری دا هایا
0: پشتی چند سال جه شروع پفتونا نوا سوری ده هر آنم دو قناغا که و گوهستنی ده هنه زحمتین هر زدل پش بری زارو کانو کسی که خلاص بونه و پشگیری و آلیکاری و وکنا بش براوانیا که او گره که جوان واره پیدا کرن چه زحمتی هنه؟
1: یعنی زحمتی هری گوشوی تشتی تک شاندن و باندوراوی تی کرن راستی جی پنیبری پر چیه ده بی مثلا ام بیجن فقلتی چیه ده بی ترس انا پرسکتی بری بی هبو ترسان آبا جواکی چیه ده بی مثلا اند هنک جهان ده جی اند آلیه خدمات ده هکا ای تندرستی بی هکا ای نفسی بی کیم هایا یعنی ضعیفاتی هایا
0: خانم استو بیج مالبات ما حموجی پیرا باندور بی ام جوکا که سایت هر چقیسی ام تیگی هشتی نمازم بل لید نوا چارده پازده سالین شر و هر بد بخواست نخواست با استأثیر و باندور دبه پیامات داوی ده جهر مالبات اکی که راستی جی درو شکی ده مایی و هر جه شر و پفچونان ده جیان کرید خواست باوان چی بیج تایبت پاراستنا زارو کنوان و که چه نوگه های اکود نوا دستیوان ده هنم
1: راست اشکون برین هاجیم آنی سر زمان ها رولا هری مزن آ مالبات یا مالبات گره که پرسنا زاروکا وی جموی دست بکی یعنی ایرو از کارم پرسنا زاروکا خوب بکم اگر من پرسنا زاروکا خوب بکم جواک جی پرسنا زاروکا می بکی چا مثلا از تصرف کی نب یعنی نا طبیعی زاروکا خوب ببینم از دکارم لیگو هدار بکم از لومه لینکم تا چما افتشتگیدیا يعني از ذكاربم ويهم بيز بقيم تف بيبرس ريكاينا مثلا ازهم بيز بكم ده مالبات ده استاربم الكاريه بدمه ده بقول مالبات خطف فرسني يا كمين يا دجي توندي ايرو از مال مالبات ده زاروكا خلاص توندي بم دجي باك ده جوي رافي تو توندي بي
0: هل بذ ايجاد نافا روشن شرو بفتون عند قلك تشدرت كيفن لدي داوي ده دروجة كجورجا ده هر شر بردوام وخلاص دو باجي لتأثيرو باندورا ويديجانا كسان ده سالين دو درج ده دمينة هشياري بشجري والكيلكا كسن كو زرار ديتنا بر برسيارية كهف باري قافا كبنجهين بر بأفاكنا جواكا كبا أولاتر قلك سباس بوتا ميوانا من جري خستنا ستير كخانم ستير رمو شتروان آقاهيين بنرخي في دارم أفقو توبيش ببن درفتك جبو بلافكنا هشياريات نافا جواكي مدى
1: أمشي سباس كنجبو تبليغونا مجبو برنامج بس كي وصاف.

قدرما دو پیام هاتی حزکم آن بخوین برای کو از داوی بکم پیامی که هاتی دو بیجه الفوز ارجنتینی بلا بدلی سیدام به یه دیجی گوتیه سسی برامبر دو دویج ارجنتین به صعب کتیر على اسپانیا و یک دیاره گوتیه یعنی الفریقین ممتاز و الافضل هو لیفوز یا قدرما چعفرین ایرو چوه انجام به دست بخوین راستی جه پشتی زیده تری مهکج وستاندنه و انجام ایرو به دست بخوین بویرن یه مجد گین داویه خلقه خواه یا ایرو جه برنامه یا رادیو زین گلک سپاس بو وكحيان هول ما قدار كر سباس بو حردو هفكاري من سيدان حسين وهيفا عبد القادر سباس بو وجي قداري ما هرسبه جمايه شادو بختوار بن بخاطري واحد.

سرپیلا نوتو نه پوینت پینج جستدیا آرتال باجاری عامودی دماغ خوش به گهداری مچ کسیل ما گهدار دکن ام جوان بین دماغ خوش به بتایبت خلکین عفرینی اون چی جیهل ما گهدار دکن ام بیوین روژه که خوش سر و درباس ببه از بوره مسور که ویش خلکه که نوش برنامه رادی عفرین و دولا کنترولی دیانا شیخ موس و سیدان حسین دیسا جیم جوان بجن مرحبا جوان دماغ خوش به امی هنسترانکی و می بگرن.

چی شکی گرتی دباما ندار چنارک

بریگو هداری ما کوما روح لباجاری عفرین یه پیشتی ساعته که جا آنکا شویرکه که هنری موزیکی لویده که لدار دخه خلکن عفرینش خود دعوه عامه چکسن بین تید حاضر ببن حاضرن بگو من گرک میوانیم محمد حاج رشید و جی عصفی عودی دناوا وی کومی ده کارده که یک جوان اندامین وی کومی گرک میوانی ما بو لی بگو من حوالی محول ددنگ تواصل پیر بکن انترنت هایی لویده که گرتیه امید نوا وی خلکی ده امی هی حول بدنگ میوانی ما به ده نوا وی خلکی لی مهر مجاره کدن دور امی فکرن وی مجاری مهر مجاره کدن خورده که نوی رونی حسکویه دوره که پرورده که لی تاغا اشرفیه وکریه اف پرورده چ کسین لی تاغا اشرفیه یانجی شی مقصود ده چ کسین جدر وی وی تاغی جی لوی ده که ده جی کار تولیوی پرورده به اف پرورده جی وانفری آمور موزیکی ده که سر آمورا تنبوری جبرگ اف پین سال لسر وی آموری ده علم ده خبته جی ده خواست اف علمی خوشی اف آموری هنجی پیشکشی گیشا بک خبره خو بده کسین لوی ده که نتنی چوکو مزن زاروک جی کارن تولیوی پرورده ببن شخو ام بیتر ناز بکن بی چاو هشت او مبادره بکن دناوا تاغا اشرفیه ده پشتی ویسترانی وی میوانی مبرونی حسکو دریا تلیفونی را

0: يقول لك في الجلوريا يعني بر جحال دكان بكابت دي مارونا حد موري كردا كيدو عمل جمع العفريني بر جحال دكان دوزن تفيد خو بعد بيهن واجي دوزن فيري سالي دكلم خلكي نو بلو زور قدوم بس انجي اكاديمي بعد من زور من شو خو بيش بيهن
1: چن حبانا ناوي خدانه تيد بجدار بون في بر كردي
0: نو نيزي ده كسانة زي ده شيء إيهن مرض أخفن وارنجي يعني فكرة جي حاس كرنا قبول كرنا جيرو هاي ملاد جي يعني كيفوش بيش بيش ديرو هم يعني بشكل كي أكاديمي هم زن مورو وهم مراعاة كي تدين هو درفات شاتنن روشت خلقي جي مراعاة كي هم أجي خون نكرم أو جي خون بكرة أبون تحاسل أظن روشي هون شيء
1: بريزروني أنا از نزان به درس دست به بوی یانات کارج مرنا ورو که درسی خو بیجه درسی گت پیشکشی شاگرد تا بک چی و چقا سوی اف پرورده وی بر دوام به حتا یک مثلا ام بیم بخرج و خوش زان بل سر تامبوری بعض فین
0: انا خو ساعه اخر كنا كور كتير ساعات كدموي اما جبو دمت مزاتو بخرج حتو باش فير ببي ابو جي ام دكورن عمل لكم مدجر تحديد بكن اول غوري خندقور جي تمين هو خندقور تي عم درس دن خندقور عم جيرو باش شروع فادكن اجيرو فيديو تسجيل لكم اجيرو سر وقت قويت متابعة لكم سر تليجرامي النقطة كي تميني اهري جنگ غرق خندل دو دموني خندل جي پرورده ببي هر روش ساعت كده ساعت پرورده انجام زو پیش كوي يعني خندقوري زو پیش زو المول دعلمي خو رن پیش دخلا کره دمی که کیم دو مثلا شش پای که سالی که دو ایران فهم بکجی یه اعتماد سر خوب که ایپ خوش انتیلا خوب با کنه خوب پشکن اردی خود چه با کنه باش فهم بکه کنه ای تستواره ای پرتوک بی ای مصدر بی سر یوتیوب بی اتو سکیوی چه با یعنی در که خوب پشکنه بی بی ممسته هی
1: یعنی الگوری اشتا فیم دکم پرورده و کریه حتا گی اوی هم فیر ببه او شاگرد فیر ببه پرسید دن نظام تجاوبای تدا تندا کی جان روز و کی جان روز دوره و دست پیدا به هر روی یانجی آروک نای
0: نه از برای خوندکارم از وقتی خود تنظیم کلی از خوندکار رو کم هف دکم مثلا دروجه کیدو ایو کم دکم اگی دروجه کیدم هفته دروجه کیدم بس دوباره متابعه دکم یه چگارک بیه چنا گارک بیه درسی درج دیدم وانا و از ور گروپ هتی دکم متابعه دکم ويني اد حاول لكم يعني دروجو به روجك دروجو اكي كوم لكم يعني قد ها فوند كورن كي دروجك اس فورا دكم از دفور جو دخلص دكم تدي ايش بارا فوند كورن يعني بر ريكورد دنجي هنا انا وقت بيا مصلحه تمن
1: بله
0: بخو از تندرستي دخولم دخولم هاي سول سولي طويه از مونشي ميزيك بونا ايش بار في مساله انتي وقت تانك بيا
1: بله کاش مر بحث بکش ما تب تایبت افپر ورده وکریج بود شاعر تافیری تنه تنبوری بکه چما چگرینگیا تنبوری تنه اج آموزی دنب
0: نه تنبوره تدی آموز فلکلویا جمع کرد و پر بقیمتا بنرخه من جه حاضر دیام لامین برای ملکندوبین ملعفین دماس کواز عالمی من کی درفتی چاتم بون چون هوتن حتی باجر اینی کی زحمت بو نظام الحلا بنا أدوزم أفضل فتاه شاتم بقولي متي هي بلو كاس كاس جدا نبينا بقى دولي على مندنا دولي مواصلات بيه دولي مادي دو بيه أكون بم أولي كوا بم بخوند كورة وبرستيج يا فكرة جي بر باش بي وهنا جي مرة أولي كور بون جي الدرس اللي دم الأشرفية مصطفى طل أو جي تدخلنا خوني مرة بيرو تنسيق كر أم لوي جي دم بتدخلنا خوني الأشرفية بيت وليجي من المامستا جهاد ردنكر صحيح جزاته مستوى الجرد الشينا أو جي مامستا أم كونن بسعرك رمزي أولي كوربن جبو في داج ملاترو هناك هنا حوالي خلق شعتنن نكونن أولي أو تابل كروردوبن المعاهدو زحمتيت أولي آلاتو ده أولي دولي على مندري ده هي أم في شيء قلي بكنش خندا كورو وأم أساس كل شيء كمبلة جواكي ما جي صنابي بي يعني سو دمت بيتو ام باورن ای حال هری باشتر ببی ای اکادمی جدا کبن با مستشکل ببن ای هر باش تبل کنسرت ببن تبل زونینگ ها ببن چطور مازن جیه چه ببن
1: بله
0: خوش از اندومی کومه آری ما کوره کومو جی پیش دکاوه اینو اف تجد ببی تشجیع کش خونده کور را ای کو تنبور حاضر کن هر کسی نادری خندکار به لیگر مازن به گل بچوک به هر کسی که حاضر که بسر بیشی بسکنه و بیم اینو علیکی علیکی فلکلوریا ام پتین گریدون علیم ام پتین نوسین کرد و تنبور
1: برزرونی انا شاگرت گناو خدانی نه و بجداری وی پرورده به نتنیش داخن اشرفیه و شیخ مقصوده نه جدوری دنجی هنه برزرونی از یه پرسا خود دوباره بکم دنگ قطبو شبکه پچکیولو گرانه کسی بجداری وی پرورداغ تفکریه لطاقا اشرفیه نتنیش خلکین اشرفیه و شیخ مقصود جدوری دنجی
0: آره نه خاندکارین هنر هنوز اشرفیه شما مقصود هنوز سریان کن خاندکارنش کوبه نه هنر دل حلب دژیم حلب دژیم داره زنگه های کویی و نه این افجی هنر کوبه نیست هنر اوش قامش لوژی
1: هنر
0: قامش لوژی هنر دبیر بله و عم شجی هنر یه مادن جی هنر یه 20 سالی هنر 30 سالی هنر
1: ام سرکفتنی اشتاد خوازن و کسین ناوی خودانه و بجداری وی پرورده بونه پرسامه داوی ناماتج خورد کچ مزن بچوک ایگ بخوازن موزیکی فری موزیکی بن فری او آمورانا بن یک جوان جی تنبور تا چه جوان رو بیجه؟
0: بیجه ام بلا چی چهتن تنه هر تش قلوه ده بگر ایروده مرا هبه و خواسته که مرا جعلمون تنه هبه و مرا افتشتی بلاغ بکن همشی یعنی مرا بغازه فلکلوری کن بده ناسین جن ملتت دن رو و یه یکم ام خوش ناس بکن ام ناس بکن ام چود خوزن جبو ام گونه بن خونیشان بدن انو ام هنه فلکلوری مه هی سازد مجی هنه مندری مجی هی چاندو مجی هی ام بیر ویچ چی درکه بن زانه اون هر تشتی ببه بشکل که اکادی
1: ام سرکفتن اشتاد خوازن بریز رونی حسکو یک شخوه پرورده یا شاگرتن ایگ تخوازن فیری طنبوری ببن پرورده یا گلتاقا شیخ مقصود و اشرفیه و بویش خوش کسی المگو دار دکن ام جی بهوین اگ بیتر جی بجدار ببن یک جوان کسی جی اندام کوما آریه دریا تلیفونی مرابو ام سپاسیاتا گلگ دکن سرکفتن بشتره
0: سپاس ممستا سپاس جبو هموت و شبونه لان ساعت و خوش

خي قوري حيرة لوكي مسوار لخام جاني استموري مالام بخلا ما

قبل باجار سمیل احمد بگی امرضا خان بگی گده را برسگی صابر گذکر بخارم بسگی صالح بگی تسلیم کری کلام

تنزانی خیانت تونه کبو خموجان بران بران بران بخواه تنس پیرم لبا برتا.

خودش مهنا دستینه دهنا بلی بخودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو تدا